0: kuma ba wannan ba walau na sha'u damuna su wala ba sakana ala makarantun damun canza halittar su nan inda suke zaune ko wani nan inda yake sai a canza shi in mutum ne ya koma biri ko ya koma wani dutse ya zan gausi ya zan biri wa fi qira'ati makanatin ko jam'u makanati bi ma'ana makanin ay manazilin inda suke zaune sai a fa masa da ka in mun ka juyar da halin su ba su iya tafiya ba su iya yi gaba wala rijun ba su iya koma baya ay la yaqdiruna ala dhahabin wala maji'in ba su iya tafiya ba su iya koma baya da mun su muna yi musu haka ko ba haka ba
1: sun gashi amma kuma nan halayen
0: nan na dabbobi haka ne ashe kenan ka san Allah ya halitta in ka gode ma Allah da ya baka basira to ci gaba
2: ومن يعمره ننقصه في الخلق أفلا تعقلون
0: توقع وات آية ودى الله كما كي نونا منا ومن يعمره وانا منك باشا سوان ري نونا كسر في الخلق زام جو يدشي ومسوك يدشي غالبتا كاوا ينا تفيا سي يقوموا ينادي كما ينا لبين قصاف ko ba haka ba kamar yana lalabe yana neman wani abu kasa eh afala yake ne shin ba su yin hankali duniya alqadu ala zalika wato wanda ya samu iko haka nan kana tsaye sosai ya mai shi ka dan kware kamar kana lalabe wani abu kasa zalika almalumu indahu qadun ala masihim illa yu'minu mai iya juyar da kai kana tsaye sosai ya mai shi ka dunkule to mai iko ne ga tayar da kai kun gane to ci gaba
2: wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin
0: to kun ga wata wannan kaifiyar wa'azi ce ko risala walamma kana min mawdu'i sura isbatu risalati muhammadin daga cikin abubuwan da take karantarwa ta sura a tabbatar da annabi yana da manzanci ko wa annama jaa bihi tanzilu min rabbil alamin

0: to maimakon su go su dubi wannan ni'ima su gode ma Allah sai suka riki wasu abubuwan bautawa min dunillahi abin da ba Allah ba gumaka wasa'il ma'budah sauran abubuwan da ake bautawa ya buduna suna bauta ba sai abin sai su ta bauta mu waliyan da sun ka kaddara don kaddarawa ne la'allahum yusarun ko za a taimake su ay yamna'una min azabillahi ta'ala wato wai suna bauta musu wai don abin nan don a hana su daga azabu ubangiji bi shafa'ati alaihim da ceto waɗannan gumaka nasu bi zanihin gari ya wasu wai wasu za su cece su alhali kuma sun mance ba ayin ceto sai da iznin Allah
1: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
0: لا يستطيعون دو وقت أنهم قبعوا كارا سنك قدرا أبو بوم بوتا وانا الناس باس إيا وانا سرهم تيمقان وهم لهم جند سوما غريسو واتورون دناني محضرون وانا كي أحلر سدسو واتو ماي بوتا ما wani za a halarta shi da abin bautawarsa cikin wuta ko da yake wato can abin nan bayan an ambaci sai waɗanda yake sun abin nan sun yarda da Allah wannan ko an bauta musu kamar wanda ya bauta ma salihai ko ya bauta ma mala'iku ko ya bauta ma annabawa su waɗannan Allah ya riga ya tsare su ba za a sa su cikin wuta ba kun gane ko to shine yace abin nan mujin da muhdarun fi nari ma'akum alama na qawli wa qudu hannas wal hijara kun gane ko wa antum hada ad-dars wa atama hada ad-dars bi qawlihi lin nabi yuslihi ba ka daga cikon wato darasin na abin nan takibin da yake yi to ci gaba wala ya hasun ka

to sannan ya cika sura bima yakunu jawaban an shubuhati duk likitin da za a kawo wannan karin karshen ayan nan wato abin aya 2 ko 3 aya 3 din nan wato za su warware duk likitin da wani ke iya kawowa wai sabitul uluhiyya kuma ya tabbatar da Allah shi daya abin bautawa wa risala ya tabbatar da cewa manzancin manzanni gaskiya ne ma'ana annabi gaskiya ne wal ba'th tashin kiyama gaskiya ne fa qala yace awa laysa alladhi khalaqa samawati wal ardha shin wanda ya khalaqa samai da kasa shin bai zan bi qadir mai iko ba la ya khalaqa mithlan shi ko ba halitta mutane masu kama da su wadanda ai yan kanana eh bala yana iyawa huwa qadirun ala zalika mai iyawa ne ga yan haka nan kuma ya jaba Allah ya karba maka kansa yace huwa al khalaq shine mai yawan halitta الكثير الخلق ما يوان هلتا العلي مسني بكل شيء كديبا واتكو كديب صورو ما يدهيكي هو أبن لي كاسا صورو كذلك جينا تتهي أكو ميحانا ما بتي لجل ما كرفوني إنما أمره

0: ana samun wannan shinkafa a duka fadin jihar Kano da ma kasa baki daya ko a Garzayo ka tafarin kamfanin Aaron Rice Mill a karamar hukumar dawakin kudin jihar Kano ko a kan lambobin waya kamar haka 0816112162 ko 0800878881 Run Rice shinkafa mai capacity
1: kuma islamiya tare da tahfizul qur'an inda yaranka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a karkashin kulawar dogaggun malamai ko jin ka dole mu yi yanki ba da addu'a sana nan a Naibawa an rufe Sa'adatu Nini College Zaria Road Kano za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar Alhaji Wada AA Rani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0803261112 hakkin mu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu
2: Sai kuma masu neman taimako da fatan za ku taimaka musu ya bayan Allah. To anan kuma za mu iya cewa kowa ya ɗebo da zafi bakin sa domin ko wani matashi ne ya shiga komar ƴan sanda bayan da aka zarge shi da kokarin satar igwa. Matashin ya samu damar sace motar ne bayan da ya tsaya siyan magani a lokacin da yake kan hanya ya ga motar a fake tana sulu. Yayin da direban motar ya fita siyan magani a wani kemis ga dai cikakken rahoton tare da Usman Ibrahim Datti
3: wani lokaci dakika kadan na iya sauya rayuwar mutum gaba daya inda wani matashi maimakon ya wuce ya cigaba da harkokinsa sai ya dauki wani mataki da ya kai shi da dafa kai yana da na sani rahotanni daga kasar Ghana sun bayyana cewa wani matashi mai shekaru 26 mai suna Ebenezer Frimpong ya shiga hannun hukuma bayan yayi yunkurin satar motar sulke ta ƴan sanda lamarin ya faru ne a lokacin da direban motar Joshua Danki ya tsaya a wani kantin sayar da magunguna domin sayen magani da direban ya fita sai matashin yayi amfani da damar ya shiga motar ya kunna ta sannan ya fara tafiya da ita amma tafiyar bata yi nisa ba jami'an ƴan sanda suka hanzarta bin sawun sa inda suka yi nasarar tare shi kafin ya tsere da motar da aka gurfanar da shi a gaban kotu alkali ya umarci a fara yi masa gwajin kwakwalwa domin tabbatar da cewa yana cikin hankalinsa bayan an kammala hakan matashin ya amsa laifin da ake tuhumarsa da shi ba tare da gardama ba saboda amsa laifin cikin gaggawa kotu ta yanke masa hukuncin daurin wata daya a gidan yari alkalin ya bayyana cewa amincewarsa da laifin tun da farko ya taimaka wajen rage masa hukunci domin bai bata lokacin shari'a ba Usman Ibrahim Datti ku karkade kunnuwanku ku sha labari
2: wanda kuma da wannan ne muka kawo karshen shirin a madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio sai wanda ya sa min ido har shirin ya zo muku wato Rabi Isa Dauki Kura sai kuma wanda ya daukan mana sauti akan na'ura wato Usman Ibrahim Datti sai ƴan uwa abokan aiki tukur s tukur Salisu Hussein Usman Kabir Abubakar Sheshe Shamsu Muhammad Kundila Usman Ibrahim Datti Idris Kasim Hausawa Nura Dahir ya kasai Rabi Sadauki Kura ajagoran shirin ni Abubakar Sabi karka sara da na shirya na gabatar dake cewa Allah ya hada mu da alkhairi amin
4: abokati kabullo
5: kuma yake bukata kai
4: a madadin kungiyar shugabannin matasan jam'iyyar APC Kano wato APC Youth Leaders Forum na kananan hukumomi 40 gidan kudu suka ce ne ce suna yaba wa sababban gwamnatin Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf bisa ga irin ayyukan alkairin da yake gabatarwa ga Kanawan Dab
6: kamar biyan in bansho hakokinsa akan lokaci tura dalibai kasashen ƙetare domin ƙarin ilimi mai nagarta gyarawa gani da samar da sabbin tituna da gadoji masu kyau da inganci da kuma farfado da fannin ilimi da lafiya samar da fitilu masu amfani da hasken rana akan titunan jahar Kano raba jari ga mata da matasa domin dogaro da kai haɗi da ba da tallafi ga masu ƙananan sana'o'i
4: a gefe guda suka ce suna yaba wa shugaban jam'iyyar APC Kano wato Honorable Haruna Umar Doguwa bisa ga yadda yake kokari wajen haɗa kai ƴaƴan jam'iyyar da kuma shugaban matasa na jam'iyyar Kanan Honorable Salisu Yahaya Otoru duba da irin kokarin da yake yi wajen kare muhimmar gwamnatin Kano
6: haka kuma ƙungiyar shugabannin matasan wato youth leaders suka ce suna yi wa gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf albashir da cewa za su kawo masa tarin ƙuri'u masu yawa a fadin kananan hukumomi 44 da ke fadin jihar Kano domin samun nasarar jam'iyyar APC a zabe mai zuwa da kasama har kasa
4: wannan sa mun ji mun gane mun gamsu daga shugaban kungiyar matasan jam'iyyar APC na jihar Kano Abubakar Isiyaku Kwalli
7: kana ta yake gwamna wasu ko suna ta yi rumbulla
8: Musa
9: wannan tarin fuka har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu ga kuma jarida nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba dare ba dare
10: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji don a tabbatar
11: gwaji kyauta ne
10: kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata 6 kacal kuma babu allura duka na sha ne
9: bijirarren tari tari ne wanda yake bijire mu magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganinsa ya daina don ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bujirarren tari
12: kammala shan magani akan kare na magance bujirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta dauki nauyi
13: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abokin gewa ma zan dafa wani abu da duk sai su amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
14: an sarrafa magi star daga tatsun wake soya albasa kayan yajin albashi tare da kamar fari
13: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
14: magi star tana duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba
8: Musa, Musa, kwana kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Mene ne haka?
15: Ni hakuri Hajiya. Ni kauni a kwani kan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
8: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa. Wato ana dishwashing liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai ko nan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Karɓi wannan ki gwada.
15: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai ko ya fara fita ba tare da ɓata lokaci ba.
16: Ana dishwashing liquid, no struggle, no stress. Ana dishwashing liquid.
17: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.
18: Za a saurari karatun tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin Dr. Abubakar Muhammad Isa daga masallacin Juma'a na Umarul Faruk da ke Dan Ladi na CD wanda Munibiya Charitable Foundation suka dauki nauyin kawo muku.
19: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه وحده إياك نعبد وإياك نستعين بايعا كيقوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya tare da iyo juna barka da sake raya mu da nuna mana wannan rana ta juma'a yau 2 ga watan safar shekara ta 2448 wanda ya daidai da 17 ga watan 7 haka dai ko shekara ta 2026 a wannan masallaci na juma'a na Umarul Faruq mun hadu domin sauraron تفسير القرآن من ربما الله يتلفى من يدافى من يشيكش كل مرم كري برمو دوا يمكو إياهم الله يرقو دهنا يمكو يدافى من يشيكش كل مرم وما ذلك على الله بأزيز ساتن ديو تيزان إيه تناوى منكرن تآية تتريد بيو إنا جند أكون يقوم أشكن سورة البقرة كما من جتر جمر وضعنا آيوي سأنن كما من wato dauko tafsirin wato abinda ayoyi suka kunsa irin bayanan da malamai suka yi da abubuwan da suke da alaka da ita wannan ko su waɗannan ayoyi a ilmance a tafsirance a daidai gabar da muka tsaya inda fadan Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa yu'allimuna an-nasa sihr mun ji dan dogon bayani da muka yi game da sihiri ko muna kan gabar wato hanyoyin da masu sihiri bokaye da ƴan damfara da ƴan duba suke bi wajen samun yarjejeniya tsakaninsu da aljanu domin su biya musu buƙatar su ta wannan sihirin wato muhimmancin kawo wannan shine musamman a wannan zamani da muke rayuwa ta yanda imani yayi rauni musamman mata musamman ƴan siyasa wasan tunani na ƴan siyasa irin tunani ne na mata a mabiyo lokaci suna ganin cewa Allah bazai ba su ba sai sun kauce bisi imani da fadan Allah kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha kamar suna jin wannan ayar kawai ana fassara ta amma bisi yadda da sakon da take isarwa ba cewa mamallakin mulki a hannunsa yake shi yake bayar da shi ga wanda ya ga dama kuma yana kwace shi a hannun wanda ya ga dama duk karfin sa ko yana so ko baya so to amma saboda raunin imani sai suke ganin cewa zai yi wahala kaga wato wani dan siyasar da ba bai samu zamiyar da yana da wani dan tsubbu ko wani boka ko wani dan sihiri da ya yadda da shi hatta ko tafiya zai yi sai ya je ya ba shi sa'a ko kamfen za a fita sai ya ce ya taurarin ya suke za a iya fita ko kuma akwai matsala ko za a ce ba a yi ko za a jefe mu in ya ce ya ba komai a fita shikenan sai a fita to ko shakka babu wannan mummunan aiki ne na kafirci Allah ka tsare mu shi ya saka muka dan tsaya muke ta dan wato da wurura a gurin saboda muhimmancin haka saboda haka ina jin abubuwa biyu muka fada kadai cikin abubuwan da babban malami Wahid Abdulsalam Bali wanda muke karanta littafin sa a ranar Lahadi littafin tariqus salihin ila rabbil alamin cikin littafin sa sarimul wato asarimul bata to ga sanan za mu bi su a gurguje wato hanyoyin da suke yarjejeniya tsakanin

0: Za mu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Long Abubakar, babban limamin masallacin Juma'a na Triumph da ke nan jihar Kano, wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku. Da fatan za a yi saurari lafiya.
1: Allahu Samiul Alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin was salatu was salamu ala asadin nabiyina wa ashrafil mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله بارك الله فيكم مريتين لاربا 27/14 جماد الآخر a shekara ta 1445 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 27 ga watan 12 a shekara ta 2023 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Awd dake kofar Wambai a birnin Kano yau insha Allah zamu darasi na 45 darasun mu na karshe da 49 kai ko darasunmu na ƙarshe mun tike da babun salatul istisqa da ke yau zamu tashi farkon babi malai ce babun salatul khawfi babun da yake magana akan salla ta tsoro mana sallar da ake yi idan ana cikin hali na tsoro to wannan yana nuna mana muhimmancin salla ko a halin tsoro ba a dauke maka yin salla ba matukar mai hankali yana cikin hankalinsa matukar musulmi yana cikin hankalinsa to sallah wajibi ce a kansa sai dai kowanne lokaci zaka yi ta ne gurgurdan yadda ka samu kanka wani zaka ga zai yi sallar da cikakkiyar alwala wani bai da ifan alwalar kila sai dai ya taimama wani zai yi alwalar amma ba za ta zama cikakkiya ba rabi da rabi domin idan mutum yana da larurar rauni a wasu sassan jikinsa wanda wannan sassan jikin sun shafi gabban alwala to kaga matukar in zai wanke zai cutu ba zai wanke irin waɗannan wajajen ba sai ya wanke mai lafiyar to dai haka nan idan an zo aiwatar da sallar wani zai yi sallah kamar yadda ake yin ta a tsaye in an zo ruku'u a durkusa a dago in an zo sujjada a ranƙafa a dago wani kuma sallar ba za ta yi da haka ba sai dai kila yayi ta a zaune gaba daya ko yayi ta a tsaye gaba daya an gane ko kai wani ma sai dai ya akwance ko a kishingide kai wani sai dai ma ya rinka nuni duk wannan yana nuna mana muhimmancin sallah da kuma ba wani hali da zaka samu kanka da sallah zata sarya a kanka in dai ba ka rasa hankalinka ba matukar da hankali to sai an yi sallah shine Allah madaukakin sarki yace hafizu ala salawati وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِبْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا اللَّهَ عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ صَلَّى مُسَمَّن صَلَّى الْعَصْر كُتَايُ غَ اللَّه كُنَا مَاسُ نُصْوَا دَ تَارَ حَنْكَلِي دَ يِنْ كُرُم فَإِنْ خِبْتُمْ إِنْ كُنَا حَالَن صُورُو فَرِجَالًا تُو صَلَّى كُيْتَ أَتَي تَفِي أَتَفِي أَنْ غَانِي كُو mana ba ma a tsaye ba kana tafiya kana sallar tsoran ya kai tsayuwa ba za ta yi ba auru kubanan ko ku yi sallar akan abin hawa sallan ma ba za ta yi a yi ta a ƙasa ba to ana kan abin hawan a yi ta amma fa idza amintum in kuka shiga halin aminci da nutsuwa da kwanciyar hankali fadhkurullaha to ku yi wa Allah ibada kama allamakum irin yadda ya sanar da ku malam takunu ta'lamuna abinda da ba ku san shi ba a wata ayar yace fa izadma anantu fa aqimus sala in dai kun samu halin nutsuwa to ku kula da sallah ku yi ta kamar yadda shari'a ta zo da ita a matakin farko to da haka waɗannan ayoyin suna nuna mana sallah tana iya samun yanayi gurgurdan yanayin mai yin ta na tsoro ko aminci wanda wannan yana da tasiri wajen aiwatar da ita